Vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende